0: Da xenda deste martes, o Festival Ateneo Barroco inicia a súa 8ª edición co concerto Bach Partita Sonata o Violín do Gran Mestre, a cargo da prestixiosa violinista Lina Turbonet. A actuación terá lugar ás 8 da tarde na Igrexa da Universidade e suporá o regreso da intérprete ao festival, nesta ocasión en solitario e coa única compañía dos seus violins. Música nese espazo maravilloso que é a Igrexa da Universidade e dun espazo cuberto a outro, a SELIC, a Semana do Libro de Compostela, que hoxe martes tamén ten pues, bastante axenda, verdade? Ás 5 da tarde, Boundaries Road, Cecilia Santomé e Raquel Pico presentan a novela coa que Santomé gañou o Premio Blanco Amor. Ao rematar, a autora asinará exemplares no posto da libraría Lira de Lilith. Haberá tamén a partir das 6 da tarde unha introdución práctica a cestería de madeira co divulgador e autor Luis do Río e a 7 As mulleres e o mar, o traballo feminino nas industrias marítimas de Galicia séculos 19 e 20. Bueno, pois un tema que se abordará nunha mesa coas autoras Luisa Muñoz Abeledo e Marta Lija Domínguez, que presentan este estudo fundamental e farán acompañadas de Ana Cabana Iglesia, vicerreitora de Cultura, Lingua e Patrimonio da USC, e tamén con Juan Blanco Valdés, que é o director de Edicións USC. Esto hoxe na SELIC, porque mañá mércores a partir das 5 será o momento de celebrar a Begoña Caamaño, e vai participar nesa celebración, Andrea Jamardo, da editorial Cuarto de Inverno. Que tal, Andrea? Como andamos? Moi boas.
1: Hola, moi boas, moi ben.
0: Bueno, colega xornalista, compañeira homenaxeada no Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, aínda protagonista e aínda moi lembrada, pois non só na nosa cidade, senón en toda Galicia. Que ides facer mañan, Andrea, da man de activistas como Andrea Núñez e Nuria Vilán?
1: Pois mira, mañan o que queríamos facer é unha pequena homenaxe para rematar este ano das Letras Galegas 2026, porque parece que pasa o 17 de maio xa nos esquecemos.
0: É verdade. Parece como entón, que danse os autores e as autoras como amortizadas xa, non? E aínda sí, queda ano. Sí.
1: Aínda queda ano. Entón nos queríamos, bueno, pues seguir disfrutando das obras de Begoña. Queremos que sexa un acto colaborativo e que a xente do público tamén se escriba unhas mensaxes a Begoña. Nuria Vilán e Andrea Barreira van a estar ali, elas van a levar uns textos xa preparados. Bueno, Begoña era unha mestra da palabra, non? O que queremos é devolverlle todo o que ela nos aportou, tanto como xornalista, activista e escritora. Entón, o que queremos é que a xente que vai ali pues, participe escribindo unhas mensaxes a Begoña que imos a pendurar na carpa da SELIC, ou tamén lendo pues, fragmentos da súa obra. Haberá obras ali de Begoña Caamaño e tamén haberá pues, estas biografías que foron saindo ao longo deste ano, tamén estarán pues, nos postos das editoras e das librarías, e que a xente creemos que sexa un momento de compartir, de celebrar, de ter a Begoña presente máis alá deste 17 de maio. ¿No?
0: Bueno, libros que podemos comprar, Naseli, que tal está indo a feira?
1: Pois a verdade é que eu teño que dicir que moi ben, a ver hoxe, porque está un día así un pouco complicado, pero bueno, ali hai carpa, non xa, claro. Así que animo a xente que se poida acercar. Pero a verdade é que a fin de semana foi moi boa, nos desde o Cuarto de Inverno presentamos Corazón Indomable, o grande éxito de Beverly Oliveira, que é unha novela negra con moito humor que transcurre en Santiago de Compostela. Bueno, o autor é José Araújo, que é de Vigo, pero bueno, coñece moi ben a cidade, e sobre todo sitúase no ensanche, que creo que non é moi habitual neste tipo de novelas. Mm. Tamén mañá, despois do acto de Begoñísima, pues, presentamos con Fabio Rivas a Inocencia dos Insectos, que é un libro de relatos, obras que él xa gañou premios literarios, pues, concursos pues, da Universidade de Vigo ou de algúns concellos, e eses textos sabes, sempre quedan aí un pouquiño no esquecemento porque logo non chegan ao público, non? Entón, bueno, aí temos aí, e tamén os xoves temos outra presentación, un sketchbook, un libro así dunha ilustradora novísima, primeira obra de Uxía Rodríguez Vázquez, que tamén imos a presentar a 6:30. E bueno, teño que dicir que a fin de semana pasou moita xente por ali, María, a calor que fixo, que hai que recoñecer que, bueno, está o tempo moi cambiante, pero, bueno, creo que a sensación é positiva dentro das editoras e das librerías que participan.
0: Bueno, en cuarto de inverno levades a uns cantos a niños traballando, pero pensas que aínda hai marxe para, bueno, para dar a coñecer a vosa actividade un pouco as peculiaridades da editora?
1: Sí, a ver, para nós é un escaparate moi potente a salir, porque son 10 días e aínda que imos cumplir, facemos a finais de novembro 7 anos, pero hai moitísima xente aínda que non nos coñece, porque bueno, somos unha editora pequena, somos dúas persoas e non é tan sinxelo para nós chegar a, bueno, pois chegar ao público como poden facer as editoriais que teñen unha traxectoria de moitos máis anos ou que hai moitísimo máis personal traballando detrás delas, non? Nós, bueno, cos recursos que temos, facemos o que podemos. Siguen con vostede, a verdade é que a xente nos coñece, pero é certo tamén que a Celica acude moita xente que non é de Compostela, porque xa é como unha cita da que a xente está agardando. É primeiro así festival literario despois do verán, creo que a xente ten moitas ganas.
0: Do que podas falar, do que queras contar, que tedes pensado para o ano, para o 2027, o que tedes entre mans?
1: Pues mira, este ano, a verdade que nos atropellou un pouco así a vida, sacamos estas tres novedades a semana pasada, que se presentan a primicia en Aselic, ¿no? E logo estamos traballando tamén un par de álbums ilustrados, tamén banda deseñada, alguna novela infantil. Nos temos obras para todos os públicos, literatura infantil e juvenil e tamén adultos, ¿no? Bueno, gústanos sacar pouco, cuidado, e para todos os públicos. A nosa gran aposta deste ano é este sketchbook, o meu verán de Duxia Rodríguez, porque, bueno, a nivel de formato quixemos simular pois o típico libro que poida ter unha ilustradora, non? Un artista cando pois vai pola rúa ou senta a tomar un café e fai os seus bosquexos. Queríamos emular eso. Entón, bueno, a nivel editorial é unha aposta moi forte, pois tapa dura, bueno, non dourados, non, pero en rosa, non, plateados, así, cantos tintados, é unha aposta económica moi moi grande para nós. E logo pues, temos aí pues, na recámara máis novelas, tamén algún poemario, que non queremos deixar de publicar poesía, en la que é un xénero moi complicado para as ventas, igual que o teatro, tamén estamos traballando nunhas obras de teatro. Bueno, temos un poquillo de todo para todos os públicos e para todos os gustos.
0: Bueno, pois o sketchbook o xoves a partir das 6:30 e o máis inmediato esa celebración de Begoña Caamaño mañana a partir das 5 da tarde. Andrea Graciñas, e que vaya moi ben.
1: Moi ben, moitas grazas a vos, grazas.
2: Un ano máis, Amal trae a cultura árabe a Compostela. Do 26 ao 30 de outubro poderedes gozar do mellor cinema e da gastronomía árabe no teatro principal. Consulta a programación en festivalamal.com. Entradas a venda en ataquilla.com ou no despacho de billetes do teatro principal.
3: Tu piel habla de tu verano, ahora deja que hable de tus cuidados. Después del sol, el calor y la playa, es el momento de recuperar su equilibrio, hidratación y luminosidad. En Ana Mancebo, en Negreira, tenemos el tratamiento ideal para mimarla de la forma más natural y sana. Porque una piel cuidada se nota. Ana Mancebo, tu belleza, nuestra dedicación.
2: O domingo 25 de octubre es el día en que Santiago se viste de curto. E as rúas de Compostela fan brilar o deporte popular. Chega a carreira pedestre máis bonita do mundo. De ti non podes faltar. Inscríbete en elcorreogallego.es.
4: Fernando Alonso, win. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?

0: Que tal? Boa tarde. Coas eleccións recén fixadas, chegaba tamén a convocatoria dunha folga xeral. A proximidade das dúas citas é extraordinaria e veremos en que medida o paro de 24 horas influe ou non no resultado electoral. As folgas adoitan facerse contra o goberno, que neste caso é un goberno no tempo de desconto e sen ningunha marxe para arranxar nada. Nese sentido, a folga xeral ten un franco de debilidade, xa que nin patronal nin executivo en funcións van mover peza a escasos días das eleccións. Hai quen di que os dous grandes sindicatos caen nun erro con esta folga e que mellor tería sido agardar o resultado electoral e a que haxa un novo goberno, sexa da cor que sexa. No que hai menos discusión en que compre tomar medidas en serio en materia de vivenda e tamén fronte ao encarecemento da vida. De pouco vale que a macroeconomía vaya ben se o soldo non chega a nada. De economía e de presupostos falaremos nos próximos minutos. Estamos a martes 6 de outubro. Repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avala as autorizacións da Xunta noutros dous parques eólicos.
1: Confirmando a utilidade pública e a compatibilidade con diferentes aproveitamentos forestais das instalacións do Parque de Coto da Mina, Nirixo e Piñor e do Treboada, en San Xoán de Río, Castro Caldelas, Chandresa de Queixa, a Pobra de Trives e Rivas de Sil. En ambos os dous casos, o Tribunal di que o proxecto satisfai unha necesidade colectiva e que maximiza o benestar xeral.
0: Galicia acumula 53 mortes por afogamento no que vai dano.
1: A cuarta comunidade con máis mortes por este motivo ata o mes de setembro, logo de Andalucía, Cataluña e Canarias. En setembro, un mes no que tivemos moi bo tempo, que convidou a pasar tempo nas praias e na piscina, en Galicia 7 persoas morreron afogadas.
0: Pois falando do tempo, foi unha mañá moi axitada. As treboadas poñen o interior da Coruña e de Lugo en alerta laranxa.
1: Son as dúas provincias máis afectadas nunha xornada con case 2.700 lóstregos sobre a comunidade e con 38 litros por metro cuadrado en Cangas. Tamén no interior de Ourense está en aviso amarelo ata as 9 da noite. Mañá, según Meteo Galicia, seguen as precipitacións, poden ser localmente treboentas, malia que irán remitindo co paso das horas.
0: Son as 7:22 minutos, con Toni Españano, control técnico, comezamos. Falando de datos, a economía galega fréase. O Foro Económico advirte de que estamos desacelerando e destruindo moitos postos de traballo na industria.
1: Seguimos medrando, pero a un ritmo cada vez máis lento e con varios sinais de alarma que comezan a acenderse. Por unha banda, 11.000 empregos industriais menos no que vai de ano. Por outra, a caída de exportacións a países como Reino Unido ou Estados Unidos. Santiago Lago vaticina que imos crecer, en todo caso, no 2,5%.
2: Neste ano estamos desacelerando moi suavemente tanto en España como en Galicia. Moi suavemente, estamos falando de décimas. Estamos falando de que todo apunta que remataremos o conxunto do ano no entorno do 2,5. Tanto Galicia como España, seguramente España un poquinho por arriba do 2,5 en termos de crecemento de PIB.
0: Con este escenario, a Xunta avanza na aprobación dos seus orzamentos pro ano que ven, presentándolle o documento aos axentes sociais. O conselleiro de Facenda tivo xe reunións coa patronal galega e tamén con UGT, logo do plante de comisións e da CIGA. Miguel Corgos fala duns orzamentos que consolidan a estabilidade de Galicia.
1: Unhas contas que aprobarán un escenario macroeconómico mellor do agardado pola Xunta, cun crecemento do 2,1%, dúas décimas por riba do previsto, e cunha taxa de paro de 8%, coa expectativa de seguir máis ou menos ao mesmo nivel o ano que ven. Miguel Corgos non deu detalles das cifras, pero sí que avanzou que a vivenda será unha das prioridades tamén o reforzo de servizos sociais.
3: Estas prioridades asignativas se refiren en

0: Tiñamos unha executiva extraordinaria e pola tarde un comité nacional tamén extraordinario para abordar esta cuestión e, como digo, a nosa prioridade neste síntese é esa. Máis alá tamén temos que decilo que esa xuntanza de orzamentos coa Xunta consecuencias prácticas son cero, porque é unha xuntanza na que, bueno, o consellero de Facenda nos plantexa os orzamentos que ten previsto, non hai posibilidade de achegas nin nada que se lle asemelle, polo tanto, bueno, entendíamos que evidentemente a prioridade de Comisión Sobreiras hoxe e nas vindeiras semanas vai a ser ese traballo que vamos a levar a cabo para facer esa folga xeral.
1: Falando precisamente desa folga xeral, está xustificada e sobre todo esa proximidade ás eleccións fai que se poida poñer en dúbida os seus obxectivos?
0: Pues eu creo que non, eu creo que está máis justificada que nunca. Bueno, vimos ao longo de estes últimos días como estoupou a sociedade en relación ao tema da vivenda con ese desafiuzamento de Mari Carmen. O punto de inflexión foi a actuación da dereita tumbando esos dous reales decreto o Benres, o hartazgo da sociedade, o miramos nas rúas, brutal, e polo tanto nos entendíamos que tiñamos que confluir con eses movimentos sociais e con o sindicato de inquilinas para convocar esa folga xeral. Pero ben é certo ademais que dentro desa convocatoria de folga xeral para nós, para as Comisións Obreiras, hai outras cuestións que tamén están relacionadas coa situación social e están relacionadas coa vivenda, como o tema dos salarios, uns salarios cuyo incremento se está comendo os precios de aluguer e o prezo de a vivenda, con un bloqueo ademais por parte da patronal de moitas das negociacións que hai enriba da mesa, como que está acontecendo co convenio de comercio e alimentación na Coruña, e agora que se abriu de Lugo estamos na mesma situación. E hai outras cuestións que tamén que inciden na situación social, como esa suba de precios que tamén están coméndose os incrementos salariais, polo tanto, bueno, para nós está máis que justificada. Vemos ademais que estes días coa convocatoria de eleccións xa a dereita e a ultradereita xa nos deixan enriba da mesa as súas pretensións, como dixo o señor Figaredo de Vox, que queren privatizar o seu sistema público de pensións, que por certo, hai que decilo alto claro, goza dunha saúde boísima, porque sí que se fixeron, se adotaron medidas nos últimos anos, ou ese plantexamento de o señor Feijóo de que as mutuas teñan potestad para dar altas. Bueno, pois sabemos no que estamos nestes intres, e bueno, como decía, por resumir, para nós sí que hai motivos máis que suficientes para facer esa folga xeral.
1: Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Sobreiras, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
0: Un saúdo.
1: E buscamos tamén a valoración da patronal. Juan Manuel Vieites, presidente da Confederación de Empresarios de Galicia. Boa tarde.
2: Hola, boa tarde. Como estamos?
1: Como avalía ese proxecto de presupostos da Xunta para o ano que ven? Aínda é cedo, pero cree que responden ás necesidades dos sectores productivos da comunidade?
2: Bueno, eu penso que tal como se presentou esta mañán, pois hai unha estabilidade das contas públicas que é moi positivo. Favorece a produción do valor engadido e, bueno, en unha economía dinámica como a galega, probablemente os obxectivos que ten nos presupuestos son compartidos tamén por a Confederación de Empresarios de Galicia, ¿no? Por lo tanto, boa sintonía en o que é o crecemento posible ao redor do 1,9-2% para o ano 2027, sobre todo porque os carburantes, a enerxía, etcétera, pois van a medrar a disminuir o que teñamos este ano, e bueno, fundamentalmente a necesidade de esos presupostos para crear emprego e baixar a tasa de paro, ¿no? E bueno, dentro de o que é a vivenda e a política social, pois impulsar a inversión pública neste ámbito, ¿no? Por outra banda, hemos demandado desde a Confederación de Empresarios de Galicia que a presión fiscal necesitamos que sea competitiva, o sea, quero decir que non estemos por encima de outras comunidades autónomas e de outros lugares, non subir impostos e

0: o novo plan xeral de normalización lingüística. Boa tarde, 22 anos despois renovarase a lei que fomenta, promove e defende o uso do noso idioma e a diferenza dai dúas décadas os grupos parlamentarios non foron quen de poñerse de acordo no novo plan. A principal razón está no chamado decreto do plurilingüismo que aprobou a Xunta de Núñez Feijóo e que limita o uso do galego na escola, a negativa do PP a que se poidan impartir máis materias en galego e a liña vermella definitiva pro BNG. Os nacionalistas son a única forza que se desmarca do pacto o que se adería hai unhas semanas o PSOE. O conselleiro de Cultura defendía hoxe na Cámara Galega que o novo plan de normalización serve para adaptar a nosa lingua ás novas realidades, en concreto, ás redes sociais ou á poboación migrante. José López Campos fala de equilibrio e de liberdade e recoñece que o plan non cambia o modelo lingüístico de convivencia co castelán.
1: Compre salientar que non estamos ante un cambio de modelo, senón ante o impulso dunha nova medida de estímulo para o uso da nosa lingua. Podemos asegurar que estamos ante un acordo que se fundamenta claramente no consenso que xera un amplísimo respaldo social, no equilibrio entre as dúas linguas oficiais e na liberdade que se lle otorga a cidadanía para escoller a lingua na que fala.
0: O BNG nega que exista ese equilibrio entre galego e castelán e denuncia que o noso idioma está relegado no ensino. A deputada Mercedes Queixas lamenta que se manteñan as limitacións ao galego.
2: E acaba de dicilo agora nesta tribuna, non estamos ante un cambio de modelo. Queda claro, meridianamente claro, non estamos ante un cambio de modelo. Non imos mudar a nosa ideoloxía en contra do galego, imos seguir prohibindo e limitando o galego.
0: Os socialistas defenden o seu voto favorable. A deputada Silvia Longueira recoñece que non é o mellor plan de normalización, pero asegura que o apoian por responsabilidade co idioma.
3: Este acordo é, evidentemente, o acordo do posible. Non é fácil para un partido como Partido Socialista de Galicia que presidiu...
0: Os votos dos socialistas do Partido Popular e de Democracia Ourensana farán que mañá saia adiante ese novo plan de normalización lingüística. Polo demais, os sindicatos e a patronal galega baten pola convocatoria de folga xeral pro próximo mes de novembro. A falta de coñecer a data exacta do paro, a secretaria xeral de Comisións Obreiras explicaba a Quina Ser que sobran os motivos para a folga, non só polos problemas de vivenda, senón tamén para reclamar solucións á alza de prezos, á moderación salarial e para frear os recortes da dereita. Amelia Pérez.
4: Esa suba de precios que tamén están coméndose os incrementos salariais, polo tanto, bueno, para nós está máis que justificada. Vemos ademais que estes días coa convocatoria de eleccións xa a dereita e a ultradereita xa nos deixan enriba da mesa as súas pretensións, como dixo o señor Figaredo de Vos.
0: Pola contra, o presidente da patronal galega sostén que a folga non está xustificada. Juan Manuel Vieites afirmaba en la Ventana de Galicia que durante os últimos anos do goberno de Pedro Sánchez houve moitas razóns para convocar un paro xeral, pero di que agora, coas eleccións tan próximas, pode ser prexudicial.
5: Unha folga neste inter non é beneficioso, non? Creo que hai que baixar un poquito o clima de confrontación ideolóxico que se está a formar en este momento, porque se han convocado unhas eleccións, e creo que entre todos debemos poner un pouco de serenidade. Si non funciona a economía, si non funciona a competitividade, a productividade, etc., realmente nos vai ir mal a todos, non?
0: Apuntamos tamén que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de avalar as autorizacións da Xunta a outros dous parques eólicos, confirmaba a utilidade pública e a compatibilidade con diferentes aproveitamentos forestais nas instalacións do Parque de Coto da Mina e tamén do Parque de Castro Caldelas. E no tempo, tras unha xornada de treboadas na que caeron máis de 2.000 rayos sobre Galicia, mañá será unha xornada de chuvias, pero xa sen alertas activas.
6: Casi en vacío, Sastre, cuesta un poco, pues claro, yo que estoy acostumbrado, José Luis, muy buenas.
7: Hola, Dani, ¿qué tal?
6: A pegar unas voces del copón.
7: Bueno, pero...
6: No, Juan, meter aquí la sintonía tal
7: lo
6: de
7: mismo que tenemos que... ¿No empezáis nunca en vacío?
6: Música, no, alguna nunca. Vez.
8: Es rara vez, ¿eh?
6: Pero no, generalmente está asociado a un error en el ordenador. No,
7: no, hombre, así que... cuando el día es muy, muy solemne, no, pide
6: no,
7: un poco
6: pero,
7: de...
6: No, pero no igual creas. Por una mala noticia.
7: Ya.
6: Pero no es una mala noticia decir que en la cadena SER tenemos doble oferta, ¿no? A través de la aplicación de Carrusel.
7: También. Y desde ya.
6: ¿Desde ya mismo?
7: Desde ya mismo. A vale. Partir de ahora, los siguientes se pueden quedar con Carrusel y Croacia España. Pero también, si quieren, información. Y oye,
6: sí.
7: Son días que, por lo que sea,